svesti ga javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: zu Sofia i Stefan. Jesu sa vama, su evo samo da nađu gde ste pali mikrofon. Sofija i Stefan sa vama, još jedno najbolje jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, pa mi danas onako ponedeljačno.
0: Ponedeljačno?
1: Ne može da uhvati ni za glavu, ni za rep.
0: Ajmo direktno u glavu. Ajde.
2: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija da je jako toplo, iako i ova kiša i ovo nevreme, šalim se.
0: Jako je sparno, nije to ništa.
1: Ne, u pravu sam, apsolutno, baš je teško nešto vreme, ali mi ćemo da se vratimo nekim lepšim temama, da probamo da ne razmišljamo o tome da je teško.
0: Ajde,
1: vreme.
0: Šta bi bila prva jutarnja informacija? U petak je počeo letnji raspust za osnovce, onaj najduži. Da, koliko je to dobar raspust, čoveče.
1: Koliko je to dobar osjećaj.
0: Da, kada da si... se odrodiš od škole. Kao, ja treba, kao šta, kao posle ponovo škola, ne.
1: Misli nama raspust ako bude.
0: Nemoj da nam prave zazubice. Ali ono što nas odrasle zanima tokom raspusta počinje pojačana kontrola saobraćaja. Sad je
1: tako? Jeste, zaista. Iz MUP-a su upozorili i poslali...
0: Kao na dnevniku, zaista.
1: Zaista, kolega, jeste. Složila bih se sa vašim dragocenim mišljenjem. Iz MUP-a su upozorili, šalu na stranu, sve vozače da malo više obrate pažnju, da dodamo onako još jednom sve pogledamo, dva puta pogledajte levo, desno, dece ima više na ulicama i bit će tako sve do septembra jer će se više igrati na polju, jel te raspust
0: je,
1: koriste,
0: tako,
1: lopte
0: tako
1: će da lete, tako da dragi moji, samo oprez.
0: Lepo rekla, lopte će da lete, da samo da se paze, super. Znamo mi da su slušalci Hit FM radija divni i sjajni vozači i da oni poštuju sva pravila, ali eto, čisto da napomenemo, pojačana kontrola, eto. Senida za početak i Dopamin 2, dobro jutro.

0: Evo, čekajte, prvo mi vama nešto da kažemo, pa vi nama hvala, pa mi onda odgovorimo, jel te nema na čemu. Kratki savjeti, praktični life hackovi, što bi to rekli mladi. Sofija, mislio sam da pričamo, sad ide ovo svetsko prvenstvo, znaš. I to se prati i prati se uz onaj sok od hmelja. Jasno, u konzervi često.
1: Dobro. Razumeš?
0: I sad vi nama, uglavnom vi žene nama to donesete. Mislim uglavnom,
1: pa nije. Pa kad su dobro raspoložene.
0: Kad su dobro raspoložene, da. I nekad bude to toplo, znaš, i ne ide nekako da piješ topli sok od hmelja dok gledaš utakmicu.
1: Nije
0: i onda
1: dobro,
0: kao,
1: nije.
0: Da. Šta bi mogli, kako bi to moglo brzo da se raskladi, ti si mi zapravo dala ideju, obmotaš kao nekom mokrom tkaninom.
1: Mnogo si to zakomplikovao. Ma uzmeš peškirče, lepo ovako umočiš u ladnu vodu, obmotaš oko limenke i staviš onda u frižider i onda ti se tri puta brže ohladi ta limenka nego što bi ti se inače...
0: Frižider ili zamrzivač?
1: Jedno i drugo, može što hoćeš, zavisi koliko ti se žuri.
0: Žuri mi se.
1: Onda zamrzivač.
0: Dobro, i za koliko je gotovo?
1: Pa sad ne znam, tačno zavisi od zamrzivača.
0: Ajde, probajte,
1: zavisi. Ali bude duplo brže gotovo, to je poenta.
0: Tako
1: ubrzamo
0: je.
1: Proces.
0: Ajde, eto, probajte, ako vam uspio, recite hvala, mi ćemo vama...
2: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Femisan A. Najbolje jutro.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Nije lako negde da se produži ovako ponedeljak ujutru, kiša, moraš na posao, jel da, nekako mrsko ti padne.
2: Pa da, dođe ti onako da ti ništa, da, sve ti je komplikovano. Ponedeljkom ti je nekako, koliko god da se mi trudili, sve nam dođe komplikovano. Znaš, ne možeš da se sastaviš, gde sam ostavio ono, šta da. Treba da ponesem na posao, da li sam ponao da pojedem, da li imam para, da li će doći još neki računi. Da,
1: tako je, to sve već, već u nedelju uveče. Često krenu te misli, da. Aha. Bilo bi nekako jednostavnije da nas ponedeljak pustite da malo to odleži, da odleži vikend u nama. Ajde ovako, da napravimo rečenicu, da formulišemo rečenicu koju bi vi trebalo da nastavite. Život bi bio mnogo jednostavniji kada ne bih morala da. Pa,
2: nastavi misao. Sviđa mi se ovo. Pa život bi bio mnogo jednostavniji kada ne bih morala da putujem svuda sat vremena.
1: Da,
2: razumeš,
1: da,
2: zanimljivo. Kad ne bih morala da razmišljam o tome da krećem sat vremena ranije gde god, jer ću zaglaviti u gužvi, ali opet ako krenem tih sat vremena ranije, može da se desi da neću stići. Život bi bio mnogo jednostavniji da nema gužvu saobraćaja.
1: Život bi bio mnogo jednostavniji da odmah nađem parking mesto.
2: Da.
1: Da.
2: Mnogo bi bio jednostavniji.
1: Život bi bio mnogo jednostavniji da nam uvek radio na aparat za kafu. Mnogo, mnogo jednostavniji.
2: Život bi bio mnogo jednostavniji kad bih imala svoj aparat za kafu.
1: Da, bravo, to
2: mislim, ja imam, ali ne znam da ga koristim, pa računam da ga nemam.
1: Dobro. Pišite vaše primere na Viber 069-308-7646. Život bi bio mnogo jednostavniji kada ne bih morao, pa sad nastavi rečenicu. A mi da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali tako je, Sofija, kaže, kiša u drugoj polovini dana.
2: Jeste, danas ono zahlađenje koje su nam juče najavljivali, bila je ova sinoć nevreme, ali neće se nastaviti u tom smeru. Kažu da će od danas da ide temperatura onako da raste, da se ponovo vraćamo na onu pravu letnju, jer uskoro 21. počinje leto.
1: Tako je, najviše dnevna od 19 do 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 20.

0: oba telefona gigatron.rs.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun,
3: duga ljubav.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam lakše, nastavi rečenicu. Život bi bio mnogo jednostavniji kada. Pozvali smo vas da pišete na Viber vaše primere na 069-3087-646. I imate što što da kažete kad bi život bio jednostavniji? Šta kaže Viber, Sofija?
2: E ovako, znači vi ste produžili gde smo mi stali. Veka kaže, kada ne bih morala da smišljam šta ćemo za ručak svaki dan, onda bi život bio mnogo jednostavniji. Apsolutno, da.
1: Jedeš svaki dan isto.
2: Ne, znaš šta je tu fora? Moja mama kada pita šta ćete za ručak, njoj zaista mnogo pomogne kad joj neko odgovori šta će.
1: Da,
2: one nemaju više ideja.
1: Tako je, tako
2: one,
1: je.
2: Znaš,
1: ja ću da im olakšaš pa kažeš možeš šta god tebi padne na pamet.
2: A zapravo to ih razbesni jako.
1: Da.
2: Pa pitala sam te.
1: Tako je, tako je. Kada ne bih morao da se pravim da znam šta radim, kaže Bane, apsolutno bi život bio jednostavniji.
2: Ovo je tipa muškarac koji popravlja auto.
1: Da, da, da, i kao gledaju te ljudi, moraš da znaš, aha, da, da, disbanzer.
2: Da, da.
1: Ne radi.
2: Alnaser.
1: Alnaser.
2: Bombina.
1: Lidija, kada ne bih morala da objašnjavam roditeljima da sam dobro čim se ne javim 2 sata. Da. Pa šta ti je crno dete, 2 sata te nemam, uplašili smo se, ti se nije nešto desilo.
2: Kaže Vera, živ bi bio mnogo jednostavniji kada ne bih morala da čekam majstora od 8 do 16 časova. Apsolutno, više nema ono kao ti sad kad pozoveš nekog majstora ili neki servis ili nešto. Oni očekuju da ti ceo dan budeš kod kuće i čekaš.
1: Bilo bi mnogo jednostavnije da nije tako da se zna kad dolazi čovjek, ali dobro. Dunja kaže kad ne bih morala da ustanem iz kreveta kad mi je najlepše. Apsolutno. Evo može i ova rečenica da se nastavi. Aleksandra Radović, ako nikada, dobro jutro.

0: Хит будильник. Време је за хит будилник, време је за буђење. Ево, пишете овде на Viber, где је Đura, где је Đura. Морали смо мало да померимо касније на посао, ту је Đura. Добро јутро, Đuro. Đura је трећи члан најбољег јутра, задужен за рубрику Хит будилник, односно Софија. Шта тражимо од људи?
1: Па, то вам је једно органско буђење. Дакле, ви уђете на Viber, наш Viber број 069-308-7646 и шаљете нам песму коју ви желите овог јутра да чујете у колима, код куће, да се разбудите, пробудите, да се сви заједно разиграмо, јер морамо понедељком се разиграмо, се припремимо за радну недељу.
0: Тако је, дајте koja je pesma zadužena za da vam dobro krene radna nedelja na 069-308-7646 na Viber i zašto baš ta pesma? Može neki 90 u nastavku, vidim da su aktuelne.
1: Može.
0: Biću tvoja devojka i K2 do

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Petoro Srba uhapšeno je juče na Kosovu i Metohiji. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Njih je saslušao sudija za prethodni postupak u Osnovnom sudu u Prištini, a tužilac je zatražio da im se odredi pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Prema evidenciji Kancelarije, u ovom trenutku je po političkoj osnovi više od 50 Srba u pritvoru. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do 17. juna. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, premijerom te zemlje, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje danas i traje do srede 17. juna, a prvog dana osmaci polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, sutra iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Upis u srednje škole i ove godine će se obavljati elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku sa rezultatom 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige nacija, koji je odigran u Braziliji. Tokom treće nedelje Beograd je jedan od domaćina, pa će naši odbojkaši večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Tursku.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Sad zbunjuje me malo ova prognoza za ovaj današnji dan, zato što kao jako je kišovito i jako je bilo nevreme, a oni zapravo kažu da se to što se tiče temperature ne menja ništa specijalno, jel?
6: Ma ne menja se ništa specijalno, samo je to malo teško, malo onako sparno, zato što pala puno kiša, toplo je, jel te, logično, sve će to da prođe, nastavit će se toplo
5: vreme.
6: Volim
5: ove tvoje optimistične prognoze. Možeš da mi kažeš konkretno, će biti sunce ili kiše?
6: Danas oblačno, bit će sve više sunca kako dani budu odmicali u ovoj nedelji. Je li to u redu?
5: Sjajno. Najviše dnevna od 22 do 30 stepeni.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
15: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: konkurisanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Biti zdrav.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama u okviru najboljeg jutra.
2: E, ček da te pitam nešto.
1: Kaži.
2: E, ovako. Čega se sećaš sad kad pričam ovako nešto, pričam o detinjstvu, Stefan i ja, i mene sad zanima, šta ti je onako prva neka asocijacija kad pomisliš na detinjstvo?
1: Kritikovanje.
2: Da. Meni isto, to je problematično.
1: A znaš zašto ti je palo detinjstvo na pamet? Zato što je sad ovo aktuelno, mature, polaganja,
2: da,
1: prijemni,
2: da,
1: pun grad dece, počeo raspust.
2: Yes.
1: Dobro, šta je tebi ostalo u glavi?
2: Pa ja se setim stvarno tih nekih rečenica koje, mislim, znaš ono, ko si bio kad si bio mali? Ja sam bila, nemoj to.
1: Ja sam isto mislio da se zovem, pusti to iz ruku. Apsolutno. Da, samo kritikovanje, ali nešto su danas roditelji blaži, čini mi se, znaš, kao da nekako imaju više razumevanja za decu. Ali dobro, znaš šta, ova priča sad što si pokrenula,
2: da se vratimo na old school,
1: je dobar šlagvort za...
0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Znaš šta, pitanje jutra glasi, koju roditeljsku rečenicu pamtite iz detinjstva?
2: Uf.
1: Šta bi ti rekla?
2: Šta to pamtite iz detinjstva? Ja iz detinjstva pamtim, ako svi skoče u bunar, jel ćeš i ti?
1: Jeste, da. Ja,
2: to,
1: bravo.
2: To pamtim iz detinjstva i uvek su mi govorili, možeš da pričaš za pare, Sofija. Ćuti malo. I evo ti vidi,
1: dobra
2: vidi
1: rečenica.
2: Gde sam, ej.
1: Predvideli su ti sudbinu.
2: Da,
1: meni su govorili, ja pamtim ono, mene ne zanimaju druga deca.
2: Da.
1: Zanimaju ih kad su svi bolji od mene, ali kad, razumeš, sam ja...
2: Dvostruki standardi.
1: Dvostruki aršini, apsolutno. Da. Dajte vaše primere, koju roditeljsku rečenicu pamtite iz mlađih dana na 069-3087-646 na Viber. Mi nastavljamo sa najvećim hitovima. Jovana Pajić i Prezime se briše. Dobro jutro.

0: Питање јутра. Питање јутра.
1: E, a shodno ovom današnjem datumu, polaganju male mature, polaganju prijemnih ispita.
2: Prvi dan danas male mature.
1: Prvi dan male mature, želimo vam puno sreće. Je li to počelo? Kad to počinje nešto
2: jeste,
1: kasnije?
2: Jeste. Ma već je to, ti od jutra stije oko
1: od
2: toga, razumeš,
1: panika.
2: Da. Puno sreće svim đacima, roditelji, želimo vam puno strpljenja.
1: Tako je. A evo pitanje za vas, malo starije. Koju roditeljsku rečenicu pamtite iz mlađih dana? Da, pisali ste na Viber 069-308-7646. Šta kažu ljudi?
2: Kaže, rečenica koju pamtim iz detinjstva: ugasi svetlo, nisam ja elektroprivreda.
1: Da, mislim da svaki roditelj ikada. Goran kaže, ja sam u tvojim godinama go spavao u snegu. Da, ne znam zašto to roditelji imaju potrebu da kao ti objasne koliko su se mučili.
2: Ja sam mislila to Rusi.
1: Ne, to i naši roditelji
2: isto
1: rade,
2: spavali
1: isto.
2: Goli u snegu.
1: Da, Mihajlo kaže, dođi, neću ti ništa. Kakva roditeljska laž. Ili spusti ruke, neću ti ništa. Da, ja sam te rodila, ja ću i da se ubijem. Ovo je majčinska rečenica.
2: Ovo je majčinska rečenica, pravo. Dok si pod mojim
1: dok
2: krovom.
1: Dok si pod mojim krovom.
2: Pa sve ostalo, na šta smo mi isto pričali? Sofija, skloni se sa televizora, nije ti otac staklorezac.
1: Jeste, jeste, jeste. Šta će ljudi da kažu? Jeste, meni je to baba govorila. Ćuti, pusti, šta će ljudi da kažu? Ne diraj ništa, samo ćeš pokvariti, kaže Jasmina. Da. Nije ni čudo što ovoliko samopouzdanje imamo, čoveče, kakve smo rečenice slušali u mladosti. Dobro, šta kaže još?
2: Kažu, čekaj da vidim ovde, ova tema mi je toliko interesantna. Kažu, ti misliš da novac raste na drveću.
1: Jeste, da, da.
2: Znači, od malih nogu ti nabijaju onaj moment kao nemaš para, moraš da zaradiš, svoje pare nije dovoljno, moraš još da zaradiš, ne raste pre novac na drveću.
1: I rečenica koju smo svi pamtili, ono kad nećeš da pojedeš, pa kao, doći će policija. Jel da?
2: Da.
1: Od malena, ono...
2: Od malena te plaše tom plavom uniformom.
1: Tako je. Baby, ti nisi tu, električan orgazam u nastavku, dobro jutro.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbank kartu. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 7.
1: Da, da, slušajte najbolje jutro za celu Srbiju. Sofija i Stefan sa vama sve do 10.
0: Buđenje!
1: Sad došlo je vreme, nije sad buđenje, bre, razbudili su se ljudi polako. Pa,
0: možda neko nije.
1: Pa, ajde probudi čoveka.
0: Buđenje!
1: Sad kad ste svi budni, vreme je da mi malo slušamo vas. Zapravo došao je trenutak za...
2: Jutarnje misli.
1: Sofija, šta su tačno jutarnje misli?
0: Kada čujete jutarnje misli, to je znak da ih podelite sa nama, one zapravo stvari koje vam se motaju po glavi ujutru. Ono na šta ste prvo pomislili, ono na čemu mislite sada dok se vozite do posla. Šta god vam je u glavi tokom ovog jutra, mi želimo da čujemo, jer mi volimo da slušamo vas, a možemo da čujemo i da nam Stefan kaže koje su to njegove jutarnje misli.
1: Tako je. Moje jutarnje misli, znaš šta mi je prva jutarnja misao bila? Da zapravo nije toliko strašna ova kiša kao nešto, pa ljudi potenciraju kao kiša, kao kvari nam se, što nam se kvari kiša, pala, ništa strašno, malo prijatnije, sve u redu, čovječe, kao
0: bravo,
1: nije, jel da?
0: Kao, to je nešto na šta ne možeš da utičeš i što bi se nervirao.
1: Tako je, šaljite nam misle, vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646. Šta kaže Slavica?
0: Kaže Slavica, njena prva jutarnja misla, Bože, pomozi da danas položim psihologiju.
1: Evo i mi se molimo, mi Slavica, se molimo za tebe, želimo ti puno sreće. Da, šta vam je na umu ovog jutra, šta vas brine, čemu se radujete, pišite sve to na Viber 069-3087-646 i podelite sa celom Srbijom. A mi da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E, kad smo već pričali o tome da ne treba da nam kvari raspoloženje nešto na šta ne možemo da utičemo, to je vreme na koje ne možemo da utičemo i nije to toliko loše ni kad pada kiša, bilo i to nevreme sinoć, ali sve se to lepo razvedriće se polako, danas će biti malo oblačno, ali u narednim danima razvedravanje, a danas nije ni niska temperatura.
1: Da, najviše dnevno od 22 do 30 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sa Berlincima.
1: Bajega je mislio na Berlin sa Berlincima.
2: Jutarnje misli.
1: Šta ste vi mislili ovog ponedeljka ujutru? Pozvali smo vas da pišete vaše jutarnje misli na Viber 069-3087-646 i da prosto podelite sa celom Srbijom šta vam je to na umu. Evo, Aleksandar kaže, ja razmišljam da li da joj se javim, nismo se čuli nedelju dana. Ja,
3: da!
1: Javi se, Aleksandre, da, naravno da ćeš da joj se javiš. Što je se ne bi, čim ti je to u glavi, znači
3: naravno.
1: Da...
3: Naravno. Zašto uopšte razmišljaš o takvom postupku? Ali imaš osjećaj da treba da se javiš? Pa javi se.
1: Tako je,
3: mnogo
1: javi
3: mi se. Nešto tu razmišljamo o postupcima. Šta, kako, zašto, šta je. Ma javi se.
1: Prva jutarnja misao, berba Višanja, pozdrav, šta kaže, pozdrav.
3: Jao, jeste sad i maline i ovo jest, i ono, pozdrav.
1: Pozdrav. Kaže, Daki, na umu mi je kako sam sinoć pojeo pola tepsije gibanice i sad pokušavam da ustavim iz kreveta. Ajde, polako, Daki, pola devet
3: je. Ja sam jela gibanicu sinoć isto.
1: Evo, Varga kaže, hvala Bogu, deca su na raspustu. Jeste, prva jutarnja misao, mada treba popuniti to vreme sad kad su na raspustu, znaš.
3: Kaže, Filip, prva jutarnja misao da ona baš i nije normalna devojka, ali već druga misao je da je ipak volim. Pa kakve veze ima što nije normalno?
1: Verovatno su te dve misli u korelaciji. Verovatno
3: pa
1: je
3: da.
1: Zato i voliš.
3: Pa da.
1: Da, Nele kaže, da li da odem do vulkanizera ili da se pravim da ova guma još može apsolutno iti do vulkanizera odmah.
3: To je ono kad ti nešto tandrče u kolima pa samo pojač muziku.
1: Jeste. Evo Una kaže, sjajna poruka. Prva misao je da sam zapravo čekala vas na radiju da podelim svoje misli u prvu kaficu. Veliki pozdrav sa Medaka. Veliki pozdrav Una. Nije mi 22, ovo je možda nekom prvo jutarnje misao. Ana Nikolić u nastavku, dobro jutro.

0: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
7: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jeste, glavna sportska stvar jeste najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal, svetsko prvenstvo, ali mi ćemo tamo gde učestvuje naša reprezentacija, odnosno pričat ćemo malo o odbojci, šta su uradili Sofija odbojkaši reprezentacije Srbije.
2: Evo pa, hvala Bogu, pričamo o odbojci, malo više da znam nešto, ono kad pričaš o fudbalu, ko španski da mi govoriš, razumeš, ovo malo, malo znam, više gledam, zgodniji su mi odbojkaši od fudbalera, nepopularno mišljenje.
1: Tako što sam te to pitao, ko ti je najzgodniji?
2: Da, odbojkaši Srbije su pobedili Bugarsku. Jeste da nas je na Euroviziji ušila Bugarska, ali evo, odbojkaši su to rešili da vrate.
1: Tako je, rezultatom 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige Nacija, koji je odigran u Braziliji, jel tako?
2: Prelepo.
1: Da. Odbojkaši Srbije tokom ovog interkontinentalnog dela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Kad je sledeći meč?
2: Sledeći meč je 16. jula, ili tako? Nije?
1: Ne, 15. jul Turska.
2: 15.
1: Dočekujemo
2: jul
1: Tursku u Beogradskoj areni, zatim Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju.
2: A, to znači 15. ide... 16. 18. 19.
1: Tako je, želimo puno termini. Sreće našim odbojkašima. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: SNA. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan. Vreme je za...
0: Stefanova trojka.
1: Da, ovo mi nije gramatički ispravno. Vreme je za Stefanova trojka.
2: Nema veze, vreme je za vašu omiljenu trojku ili ti Stefanovu trojku. To je top 3 nečega, saveta, top 3 predloga, top 3 razmišljanja, top 3 čega danas, Stefane?
1: Imam danas top 3 uvrede, ali koje neće odmah biti svaćene kao uvrede, kako da kažem, top 3...
2: kao na finjaka, kad da, onako neko...
1: Top 3 uvrede na finjaka. Znači, top 3 uvrede koje će sutra shvatiti da su uvrede.
2: Znači, tako...
1: Zavisi s kim pričate, u stvari.
2: Ajde čujemo.
1: Pod broj 1, nisi glup, samo nemaš sreće sa razmišljanjem. To je, na primjer, pod broj 1. Pod broj 2...
2: Nemaš sreće, da, okej.
1: Divim se tvoje hrabrosti da govoriš u nedostatku inteligencije, a ovo moraš sa osmehom da kažeš. Divim se tvoje hrabrosti da govoriš u nedostatku inteligencije.
2: Kako osjećam pasivnu agresiju sada.
1: I po 3, ti si razlog zbog koga proizvođači na peškirima moraju da napomenu da je zapaljivo.
2: Da, uvijek sam se pitala zašto neko... Zašto piše, pa zar nije logično? Očigledno nije.
1: Ima tih ljudi zbog kojih mora to da piše. Čegi, braće, Blues Band u nastavku i dosadno. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix Litar i po 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
5: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
4: Wow, je li to jedina nagrada?
5: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
4: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
5: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
6: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 3 minute, tačno vreme je za fobije. Jelenu, dobro jutro.

0: Ajde malo da ovog jutra razmenjujemo mišljenja oko kojih se ne slažete, čak ni sa ljudima za kojih smatrate da isto mislite, sa svojim bliskim prijateljima, sa porodicom.
1: Kako mi to zovemo?
0: Mi to zovemo...
2: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
0: Nepopularno mišljenje ovog ponedeljka za vas ima moja uvažena koleginica Sofija. Sofija, izvoli, pokloni se i počni.
1: Evo ovako.
0: Znači,
1: hvala kolega, poklonila sam se.
0: Znači, iziritirat ćeš ljude. Ajde, izvoli, počni.
1: Ja i ovako iritiram
0: ljude. Nemoj da te trema, kreni.
1: Čekaj.
0: Ne, molim te, počni.
1: Evo ovako, baka nije dužna da čuva unuke.
0: Apsolutno, i tužno je što je to nepopularno mišljenje, ali da, nekako se u narodu se uzela da je to, da se podrazumela. Evo
1: ja
0: ti,
1: sam
0: dete,
1: mislila ti
0: dolazimo.
1: Ćeš reći pa hoće drugi da čuva nego baba i deda.
0: Ne.
1: Nije dužna baka, stvarno nisu dužni to što su oni babi i dede.
0: To je dobra volja.
1: Tako
0: to
1: je
0: ako oni vole i ako žele da budu blizu unuka non stop, da. To je apsolutno za...
1: Ali to nije pod obavezno, ljudi se iščuđavaju
0: nisu
1: kada...
0: Nisu oni loši ljudi ako da. Hoće slobodno vreme, ako žele da odmore, ako žele da uživaju, tako da apsolutno...
1: Ja ne bih, šta apsolutno, reci.
0: Nisu dužni da čuvaju unuke, slažem se sa tvojim nepopularnim mišljenjem.
1: Ja ne bih volila da mi dete vaspitavaju baba i deda.
0: Jel da?
1: Ne bih volila.
0: Ajde sad, čekaj,
1: i mene, čekaj. Vidi kako su me napravili, ne dao ti Bog, sad ješ i dete da mi zeznu.
0: Da, ide raspit sad dva meseca, bit će dosta zivkanja baka u ovom narednom periodu, tako da, eto.
1: Šta vi ljudi mislite?
0: Da.
1: Vi čuli ste nas dvoje, mi mislimo zaista da baka nije dužna da čuva decu, to je znak njene dobre volje, nije i obaveza, ona nije vrtić, ne plaćaju se doprinosi što čuva decu. Šta vi mislite, da li je u redu da to nije obaveza, da ona nije dužna?
0: Tako je, pišite nam na Viber 069-3087-646. Da li je baka dužna da čuva decu? Nije, boga mi. Starija u nastavku i princ, dobro jutro.

0: Ράιπολια Γιούτρο. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: I u

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 su

0: Ako te pitaju, reci je. Je. Ako vas pitaju, najveći hit to je za celo Srbe, slušate na Hit FM radiju. Lepo, rekao Petar.
1: Samo nam fali da se volite, znamo. Tako i treba je. Nam jako malo, ali mnogo je teško kad si u nekim ljubavnim odnosima, pa se kaješ, pa ili izađeš, raskineš, pa se kaješ, pa kao...
0: Da li je... toliko si u tim ono, patnjama, razmišljanjima, da čak pesmu napriš koja će dira milijone.
1: Aha, aha. Bukvalno napišem pesmu o tome kako mi je bilo kad nisi bio tu.
0: Pa imam jedan onda dobar primer za tebe. Najbolje da čujemo hit Vremeplov i kolegu Ogija, šta je on to pripremio za danas? Hit
2: Vremeplov. Električni orgazam, bend koji je nastao spajanjem novog talasa i punk roka na samom početku 80-ih godina, ostaje upamćeni kao jedna od najznačajnijih muzičkih grupa jugoslovenske rock scene. Pesma koju slušamo u nastavku nalazi se na 7. mestu njihovog albuma Braćo i sestre, objavljenog 1987. godine, a koji je bio proglašen za jedan od 12 najboljih jugoslovenskih albuma od strane čuvenog rock magazina. Električni orgazam i Baby Baby, ti nisi tu.

0: stvarno nije teško biti fin. Tu smo mi u najboljem jutru, Sofija i Stefan, da se malo prisetimo sa vama pravila lepog ponašanja ili ti skraćeno nije teško biti fin.
1: E, kad si, Stefane, poslednji put pomogao nekoj starijoj osobi da pređe ulicu?
0: Ne sjećam se. Mislim, skoro. Skoro sam to, često to radim.
1: Zapravo, mi svi često pomislimo na to, ali ne odreagujemo uvek. A nije teško, realno, da često odradimo to na šta pomislimo. Možda će nam oni reći, pa ne treba mi pomoć da pređem ulicu, na primer.
0: Da, ne samo za prelazak ulice, nego kad vidiš da stariji ljudi nose puno kesa, cegera,
1: jeste,
0: da oni ne traže pomoć, ali kao ako im ponudiš, bit će im, ako ništa, drago da si se ponudio. Jel to hoćeš da kažeš?
1: Hoću da kažem, to zaista. Ili imam komšinica jedna kod nas u marketu ovde na poslu, koja dođe da kupuje i uvek pita nekog da i nosi korpu sa namirnicom. Zato što je teško. Stvarno nije teško da i poneseš tu korpu.
0: Tako je. Možda će odbiti, ali sigurno će ljudi ceniti taj gest. Tako da stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jedna baterija pokreće sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije, za projekte koji traju.
10: Dobrodošli na festival mobilnih

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, došlo je vreme da se polako pozdravljamo, 5 do 10, evo Sofija, koleginica iz Najboljeg jutra, igra ovde, igraš iz razloga šta? Sviđa ti se instrumental vremenske prognoze?
4: Da. Fino mi je.
3: Ja volim što ja radim sa ovako pozitivnim i divnim ljudima. Hajde još samo da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
4: Hvala kolega, vreme koje nas očekuje danas jeste da će biti oblačno, ali nije toliko hladno koliko može da nam se čini kada pogledamo oblake kroz prozor, jer će maksimalna dnevna danas biti 30 stepeni.
3: Tako je, od 22 do 30 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ribe čorba, kad sam bio mlad, u 10.04.
1: Radioakcija. Sponzor, Fertility Aid.
0: Juče je Srbija dobila podsjetnik da je jun makar malo zaličio na oktobar. Nevreme, kiša, grmljevina, sve ono što niko nije najavio, svi su doživjeli. Negde su se reke izlile, negde je grad napravio dosta štete, a negde su saobraćaj i struje jednostavno odlučili da uzmu slobodan dan. Danas je mirnije, oblačno, negde oko 19 stepeni, što posle juče deluje kao nagrada. Nema grmljevine, nema grada, nema nikakvih iznenađenja, samo jedan normalan siv tih ponedelja koji se pravi da se juče ništa nije dogodilo. A mi smo preživjeli kao uvek. Srbi i nevreme imaju dugačku istoriju i uvek smo mi ti koji ostanemo na terenu na kraju. Ostanemo.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.31. Evo nekoliko informacija za sve koji danas kreću na put. Prvo, tunel Laz na autoputu prema Požegi, između Pakoraće i Požege, radovi su u toku celu ovu nedelju do 18. juna. Desna tunelska cev zatvorena, saobraćaj ide na izmenično. Računajte da će biti dosta spori i saobraćaj. Drugo, petlja Predjena Kučačka zatvara se od 6 sati zbog završnih radova na spajanju Miloša Velikog i Moravskog koridora od sutra. Ako idete prema Čačku ili dalje, proverite alternativne pravce pre nego što krenete. A opšti savjet neki za danas, kolovozi su još uvek vlažni, vidljivost u klisurama smanjena, pa prilagodite brzinu.
2: Najveći hitovi

0: Apexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impact.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
7: Tehnomanija!
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
10: Hej Lili, šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Ne znam da li vama utisak je taj da se vraćaju 90. na velika vrata, a u prilog tome ide i mundijal koje je na svake 4 godine.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
0: E sad, delimo se na one koji ne prate fudbal i oni koji ne prate. Zanimljivo je da nam se za ovu našu igru prijavila jedna dama, u pitanju je Minja. Dobro jutro, dobar dan Minja, kako je vama počeo dan? Pa ne znam da li je dobro jutro, da li je dobar dan.
2: Dobar dan.
0: E dobro, znači krenuli ste rano što se kaže. Minja, odakle se čujemo? Odakle ste?
2: Iz Novog Sada.
0: Iz Novog Sada. I kako je u Novom Sadu? Je li padala kiša ona sinoć? Je li bilo nevreme?
2: Padala je, bilo je nevreme. Na evo sad se razvedrava polako.
0: Dobro, mi ćemo da razvedrimo te oblake tako što ćemo se igrati sa vama. Eto, Mozart Penali, dakle Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da postavimo pitanje sveta fudbala. Ako pratite svetsko prvenstvo i celu ovu euforiju, onda verovatno imate informacije mnogo više možda čak nego ni ja. Evo sad, nemate mnogo vremena za odgovore. Imate tri pitanja, ako postignete tri gola iz tri penala, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Da li ste spremni?
2: Jesam.
0: Ok, idemo odmah na prvo pitanje, nećemo da časimo od časa. Kako se zove organizacija koja organizuje svetsko prvenstvo u fudbalu? 3-4 prozor sad.
2: Da nije FIFA.
0: Tako je, odgovor je tačan, a s tim odmah ide i rodovanje. Bravo. Dakle, imamo jedan tačan odgovor. Idemo sad ovako, pazite dobro. Koja reprezentacija je igrala finale protiv Argentine 2022. godine 3-4 sad?
2: Francuska.
0: Bravo, ja ne stignem i ovo, bravo. Ja ovu tenziju neću ni da puštam.
2: Hvala, mislim, hvala.
0: Nema potrebe, zato što odgovore ispaljujete. Dakle, dva gola za vas, Minja, sjajno. I sad treće pitanje, ajde da se koncentrišemo. Koja boja dominira na dresu reprezentacije Brazila?
2: Uf, da nije možda žuta.
0: Pa bravo!
2: Super!
0: Minja, pa sjajno, odlično. Mnogo mi je drago kada se dame prijave na ovaj kviz i postignu ovakav rezultat. Sjajno.
2: Hvala.
0: Bravo Minja, bravo Minja. Ništa, znate kakva je procedura. Imate nalog u Mozartu, naravno ako ga nemate, hvala, otvorite i igrate se sa nama, zato što će biti tu dosta Mozart nagrada. Hvala Minja na učešću, čujemo se mi, a vi ostali znate, prijavite se ako želite da se igrate sa nama, osvojite vredne Mozart nagrade, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno! Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez.
3: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit Radio.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
5: Tokom dana promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom i najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u rasporu od 22 do 30 stepeni.
6: Hej Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Za nekih 64.000 osmaka počinje mala matura, 3 dana, 3 testa, srpski jezik danas, matematika sutra, trećeg dana izborni predmet, počinje se od 9, ako ko zakasni može doći pola 10, ali bez produžetaka, što je ako mene pitate, dobra pomoć. Bezbednost, kažu, na visokom nivou, sigurnosne QR nalepnice, dežurni nastavnici iz drugih škola, video nadzor, ozbiljnije je obezbeđeno nego neki bankomat. A onda, kad sve prođe, upisi u srednje škole, mesta ima dovoljno, čak i više nego osmaka, jedino za gimnazije tu je gužva. Dakle, deca se danas bore za svoju budućnost, a mi roditelji se borimo sa tim što smo zaboravili sve predmete iz škole i mislim da to nikome neće trebati kad ono. Ali bez obzira, nadamo se da će osmaci ono što pomisle i požele da im se to ostvari i da upišu škole koje žele. Hit FM. Samo hrabro, momci. I devojke.
2: Kao da sam drugi ran, kao programiran.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona.

0: oba telefona gigatron.rs.
1: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
2: Nastupaju
0: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Hit FM.
4: Najveći hitovi za cijel

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Služili je to zimski dan, ko stvoren za tu.

sretali, kod ptice smo preletali. Bogaze, gde su drugi skretali? Al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: dana, kaže, javi da si tu, slušali smo je 11.34. Ne znam da li znate onaj osjećaj kad nešto toliko dugo postoji u vašem životu, a zakon u tome još uvijek ne postoji. E pa, veštačka inteligencija piše vaše mailove, predlaže vam filmove, donosi odluke o tome da li dobijate kredit, pravi dijagnoze, filtrira biografije na intervjuima za posao. Svašta još nešto radi, čak i neke sudske presude radi po svetu. I sve to vreme u Srbiji pravno gledano apsolutno ništa toga nije regulisano. Ni zabrana, ni pravila, ni kazne, neki potpuno pravni vakum. E sad, to se menja. Srbija se priprema za donošenje prvog zakona o veštačkoj inteligenciji koji će u velikoj meri biti usklađen sa tim evropskim AI aktom, najobuhvatnijim zakonom za veštačku inteligenciju na svetu. I uvešće jasna pravila za razvoj i primenu, posebno u oblastima koje nose najveći rizik, poput zdravstva, poput obrazovanja, zapošljavanja i bezbednosti. Dakle, Srbija bi zakon trebalo da dobije do kraja godina, a jedno pitanje koje niko nije postavio naglas. Da li će neko pitati veštačku inteligenciju šta ona misli o zakonu koji se piše o njoj? Ako jeste, javite nam odgovor.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju. Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
3: Jela nameštaj.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
10: Tokom dana promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom i najvišom dnevnom, kako kažu meteorolozi, u rasponu od 22 do 30.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
12: IRKOM.
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
14: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Jeste, svi putevi vode u Kragujevac jer vas Hit FM radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate lak zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izdvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival. Naučite sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
3: Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su kajsije rumene.
2: Proleće,
4: proleće. Uz Hit FM radio.
5: Hit FM

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Prozor Fertility Aid.
1: Navikli smo da svakog poredjeljka izlazi novo stanje na ATP listi i evo ga Novak Đoković ponovo je korak niže. Najtrofejniji teniser svih vremena danas je osmi na svetu, zamenio ga je na sedmom Daniil Medvedev, dok vrh liste drže i dalje Sinner, Alcaraz i Zverev. Prošlog vikenda Novak nije igrao, bio je u Barceloni na trci Formule 1, gledao je kako se takmiče formulaši, generalno se odlično provodio, što znači da je pao na ATP listi, a da nije odigrao ni jedan gem. Dom Wimbledona koji počinje 29. juna, još uvijek nije poznato hoće li odigrati neki pripremni turnir. Dakle, čovjek opušta se, gleda Formulu 1, jeste da klizin iz ATP listu i čeka Wimbledon, ali kad se gleda iz ovog ugla, ja mislim da je to sasvim pristojan način da se provedu dve nedelje kao psihička priprema za ono što sledi.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12:16, a kad smo već kod vremena, kažu meteorolozi danas tokom dana oblačno, hladnije vreme, mestimično s kišom i najvećom dnevnom temperaturom, tačnije najvišom, u rasponu od 22 do 30 stepeni.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Naši odbojkaši završili su prvi turnir Lige nacije u Braziliji, završili su ga pobedom. Bugarska je savladana sa 3-0. Marinović je najefikasniji, 14 poena, Mašulović dodao 13. Nije bilo lako, posebno prvi set, ali je bila pobjeda i to je najbitnije. Ukupan učinak na prvom turniru, 3 pobjede i 1 poraz za Argentina, Belgija, Bugarska. Mi smo savladali Brazil. Sljedeći turnir je u Orlanu od 24. juna. Japan, Kuba, Francuska, Sjedinjene Države, a treće kolo kod kuće, to je treća nedelja u Beogradskoj areni u julu, što znači da će naši odbojkaši igrati pred punim tribinama uz podršku publike u julu, tako da rivali da budu na vreme upozoreni. I da čekamo da gledamo malo i odbojku. Jesu to malo veće temperature u sred leta i dosta ljudi neće biti tu u gradu, ali verujem da će se naći publika koja će ispratiti naše odbojkaše u nove radne pobede.

0: Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedljika 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
6: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Što se tiče vremena danas, onako šareno, jer na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano i dalje toplo vreme, ali u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna do nekih 22 stepena na severu i zapadu i do 30 stepeni na jugu istoku zemlje.
11: Hej, Kursu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
13: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Hit FM.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Hit radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
0: Hit FM radio.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: tutto.
1: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Libanski mediji prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Cene nafte su na najnižem nivou u posljednja tri mjeseca. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, premijerom te zemlje, predsjednikom parlamenta, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. Petorici Srba uhapšenih na Kosovu i Metohiji određen je pritvor do 30 dana. Priština ih tereti za navodnu umešanost u slučaj Račak. Advokati uhapšenih potvrdili su da im je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Prema evidenciji Kancelarije, u ovom trenutku je po političkoj osnovi više od 50 Srba u pritvoru. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Upis u srednje škole i ove godine će se obavljati elektronskim putem preko portala Moja srednja škola. Tokom treće nedelje Beograd je jedan od domaćina Lige nacija. Naši odbojkaši će pred svojim navijačima u Beogradskoj areni dočekati Tursku od 20 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu aktuelni prvak Evrope Španija će od 18 časova u Atlanti igrati protiv Zelenurdskih ostrva, dok se od 21 sat sastaju Belgija i Egipat. U ponoć je na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja. Na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme, u ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
9: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
14: BPM, satovi i nakit.
15: Za sat ispred svih.
16: 14 časova, dobar dan.

slušamo jedan sjajni duet Nina Badrić i Dino Merlin. Definitivno ovaj čovek nema ni jedan loš duet u svojoj karijeri. Da, ti si mene, ono što smo, u šta smo pevali ovog trećeg ponedeljka u junu. Sad ako neko još slučajno broji se mene, u junu imamo ukupno pet ponedeljaka, tako da smo danas prošli tu polovinu, dobro je. Sad moramo se složiti da nam je ovaj dan kao ponedeljak, jel, u grupi manje omiljenih dana u nedelji, ali šta da radimo, mora da se radimo, mora plata da se zaradi, šta računi znaju da se nama radi ili ne, ali dobro. Još realno kad vidimo ovo nestabilno vreme, ali i u ovome smo definitivno zajedno, družimo se danas sve do šest i nema toga što muzika realno, da, što muzika ne može da popravi. U nastavku slušamo jedan sunčan dan, da prizovemo konačno sunce, ali definitivno ovaj put da veže više od tri uzastopne dane. Slušamo zajedno narodnu muziku i dobar dan.

0: unutra plačem, kad unutra plačem.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
0: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
3: Tehnomanija, Goumanija. Iskoristi specijalne popuste za gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
5: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Znači, ljudi, koliko je kiše juče i sinoć palo, realno kola ne moramo da peremo do kraja meseca, to je nešto što je pozitivno, ali da, i danas u većini delova zemlje povremena kiša, pljuskovi, dok je na jugu i dalje vedro i suvo vreme.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

sad, kliknem da vidim vreme danas, ono izađe nešto o svetskom prvenstvu. Sad još imam drugare koji uzme odmor i prati svaku utakmicu i onda nas obaveštava, da ne kažem davi nas o rezultatima. Pa eto, za sve vas koji pratite, danas igraju mečevi u grupi G i sastaju se Belgija i Egipat od 9 večeras i onda u 3 posle ponoći na teren će Iran i Novi Zeland. E sad, iskreno, ovako kad vidim koje se sve zemlje zaista takmiče, meni ovo apsolutno celo takmičenje deluje kao neka fora, jer kao Egipat i fudbal, gde, šta? Sad, nekad smo lepo znali na pamet ko igra na svetskom prvenstvu, a danas moramo da googlamo gde se nalazi zemlja koja igra, da ne kažem da googlamo da li ta zemlja uopšte i postoji.

0: Aleksandra Radović i gde ćeš ovu noć na Hit FM radiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Apsolutna pobjeda za ovaj junski ponedeljak je što je na samom severu zemlje trenutno 18 stepeni, dok je južnije čak za 10 toplije, odnosno 28. Tako da vreme je u potpunom haosu, pa je sasvim onda opravdano ako smo i mi malo danas.
4: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Željko Vasić. I jedna Vrcava, Kada spavaš, u tačno 15 časova i 5 minuta. Ponedeljak 15. jun, naravno dobrodošli na Hit FM gde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, ali to smo već i navikli, pa tako u nastavku nam stiže naš sjajni Dule Lušin i premijerno kod nas njegova pesma Nje mi nema, pa eto taman da poslušamo zajedno da nam javite prve utiske i ništa, hajde da čujemo šta nam je to Dule spremio.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: odrasti.
1: Balašević i Oliver.
0: I čekao da ti odrasteš, Olivera.
2: Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Ovoga puta na svi potevi vode u Kragujevac, jer vas vaš Hit FM radio i Forma Ideale vode na jedan Arsenal Fest. Sad svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate jedan, pa ako već slušate, imate jedan lak zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, mi smo izdvojili neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival. Treba da naoštrite sluh i sada zajedno da čujemo kako ćete da se prijavite.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Za ljubav nećemo moliti, ali za sunčane dane bez kiše bismo zaista mogli. Kišni ponedeljak, 15. jun, putevi klizavi, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Naravno, vodimo računa i o brzini i o ostalim pravilima. A što se tiče granica za danas, savršena situacija, onako fino, prohodno sve. Pa eto, ako ste planirali na neki put, a nikako da se smislite i krenete, sad vam je definitivno trenutak. A gde god da ste trenutno, ne brinite za raspoloženje, jer je tu onako mnogo bolja prognoza. U nastavku nam stiže nam bijelo dugme, napile se ulice, da nam poprave dan.
1: Jen, dva, jen.

0: približeno do 28. juna. SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu, kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana, ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
8: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
9: Pokažimo najlepše lice Srbije.
10: Prijavi se i postani Expo volonter.
11: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
14: BPM, satovi i nakit.
12: Za sat ispred svih.
15: Tačno 16 časova, dobar dan.

samo na ovakve ritmove pristajemo ovog ponedeljka. Dvorni kiti si mi u mislima. Tačno je 16 časova i 14 minuta, ponedeljak 15. juni, vi ste na Hit Radio, to su naravno najveći hitovi, ja sam Lola i družimo se do 6 večeras. Ako ste umeđu vremenu stigli, da znate gde ste i sa kim ste. E sad, kako vama ide ovaj ponedeljak? Vreme je u najmanju ruku šućmorasto, pa i kod nas ovde u kancelariji situacija takva da pijemo otprilike 14. kafu. E sad, srknite i vi taman još jednu, ali ono što sigurno nećemo dozvoliti... nećemo dozvoliti da posustanemo, nastavljamo sa muzikom. U nastavku čujete jedan pravi letnji hit. Saša Kovačević i Slučajno, pa taman da nam onako slučajno i grane sunce što pre. Dobar dan!

0: Ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ovako, pretežno sunčano je, toplije, a na jugu nestabilno, posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tako da došle do obrta situacije i dalje ostajemo u ovom nestabilnom vremenu. Što se tiče vetra za sutra, onako slabi umere, najniža temperatura od 10 do 16, a najviše dnevno 25 do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Hit FM. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Giga.

0: Oba telefona gigatron.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vlahović, Željko Joksimović i Dva aviona na Hit FM radiju. A ti zahvali što sad idem tu s njom da podelim. Počeo pohod na bodove za upis u srednje škole je jedan od naslova na portalima, odnosno mali maturanti su danas polagali test iz srpskog, sutra im stiže matematika, pa onda u sredu položu taj izborni predmet. I sad ovako kad se setim tih davnih dana kad se upisivala srednja škola, realno mi je matematika bila zaista onako najteža i nju sam onda logično i najgore uradila, a što se tiče stresa, više sam ga imala kod pisanja one čuvene liste želja, jer sećate se sigurno, pretnja je bila ako pogrešite slovo, nećete se upisati u srednju, ali evo, dosta godina kasnije, uspešno upisana i uspešno završena srednja škola je iza svih nas, tako da prođe onda i ta matematika i ta lista želje i onda sve tako redom, ali svakako sreću svima koji ovih dana skupljaju bodove, ali srećni roditeljima koji sve to proživljavaju i verujemo da je stresno. Ono što nam je tu su naravno najveći hitovi za cijelu Srbiju, onda nastavljamo da pevamo i onda nema tog stresa, u nastavku Jenna Lončarević i Oko moje. I da, dobar dan!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
0: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedjeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.

Marija Šerifović i šta da zaboravim je ono što smo slušali ovog ponedeljka u tačno 17 časova i 12 minuta. Ako ste danas tu po Beogradu, švrćkate ste da znate da nema gužvi. Samo je gazela krcata, ali to je nešto što je već svakodnevna situacija u bilo kom doba dana, tako da ako možete taj most preskočite, ali sve ostalo, Brankov autokomanda slavi je onako idealno za vožnju, a idealno i sve naravno uz našu listu. U nastavku nas stiže Tap 011 i Vrapci, pa ništa, idemo da pevamo zajedno. Let's go.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste pretežno sunčano i toplije, dok će na jugu biti posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, on sutra slabiji i doumeren. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 25 pa do 29.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Biti zdrav.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Villager Trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
5: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Hej, Lili!
7: Mhm.
6: Šta je sniženo do 28. juna?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.

Tačno je 8 minuta do 18 časova, ponedeljak danas 15. juni. Definitivno guramo zajedno kroz ovaj prvi radni dan, bar za ovu nedelju. Održavamo raspoloženje onako zajedno, a sada to naravno i nastavljamo uz najveće hitove za celu Srbiju, jer kako drugačije, zbog toga smo i ovde. Ali počinje i večerna hito. Stiže nam jedan mladi romantični momak, a to je Bucalo. Romantičan skoro koliko je ova pesma u nastavku koju čujete. A to je Oliver Dragojević i Jedna cesarica. Sad već definitivno mogu svima da vam kažem i dobar dan, ali i dobroveče. Uživamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
7: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Nisam ja.

Đana Lončarević i pesma Duga, 6 sati 11 minuta. Pa, upravo je pravo vreme da se pokrenemo i uživamo u ritmu. Veče na hitu počinje, Bucalo sa vama je sve do 8. Pa, ako se trenutno vraćamo sa posla, lagano, imamo dovoljno vremena za sve da obavimo, a i da se odmorimo, što je najbitnije. Ko radi trenutno, ajde još par sati i završavamo. Ponedeljak, a kad se on pregura, vikend brzo dolazi realno. Svakako zajedno ćemo upravo da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam jedna prelepa Novosađanka, Plave kose, Nataša Bekvalac sa svojom pesmom Ne kuni se u svoje drugove.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgledaj moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: www.supercenter.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.
1: Hit FM.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Radio.
4: Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM Radio.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

zna je i Lexington, uz boli uvek ista da zavoza malo. 6 sati 49 minuta, pa red je da se kaže uff. Pregura smo roditelji danas sa svojim, sa svojom decom, prvi od tri najvažnija dana, i to u njihovim, aj u našim životima. On je deo između osnovne i srednje škole, pa počelo je danas polaganje male mature, danas je bio srpski, sutra matematika, preko sutra onaj čuveni kombinovani test. Pa realno, nije vama lako, ali znamo da ćete to pokidati i želimo vam puno sreće da upišete baš onu školu koju želite. Možemo nazad na muziku, kafe.

0: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
7: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
8: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
9: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

7 sati i 13 minuta, grupa Film i pesma Srce na cesti. A 15. jun i tek je mundijal u fudbalu počeo, a već smo dobili svoje mezimce. Naravno, pričamo o malim državama koje nekako uvek onako kupe srce navijača. Juče je Curaçao dao gol Nemačkoj, svi slavili kao da su osvojili svetsko, a ne izgubili 7-1. E pa, danas imamo opet mezimce, imamo da ispratimo Zelenorodska ostrava koja igraju upravo proti Španije i to je 0-0 polovreme, svakim čast. A od 9 Belgija i Egipat. Ko ne prati nešto taj mundijal, možemo nazad na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Dino Merlin i Danas sam okej.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. Hit
1: FM. Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.
0: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez je. Kaj neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Evo, pošto je počelo svetsko prvenstvo, mnogima su najuzbudljivije baš one utakmice koje se završavaju penalima, pa smo mi odlučili da uzbuđenje bude baš na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanje iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, kao posljednji napad da gubite 2-1, a baš ako vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte penale sa nama, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: 7 sati 45 minuta i sjajna Nataša Bekvalac. A ćao, ćao ljudi, večer na hitu i dalje traje, pa je onako vreme da pozovem malo pojačanje za vrhunsku energiju. To je naravno moja crvenokosa, najlepša i najzgodnija koleginica Bađa.
1: Hello, hello ljudi, pa gde si bucala?
0: Kako si, jel si dobro?
1: Kad tvoj glas čujem, ja sam odlično.
0: A ja se nekako uvek raznežim kad ti uđeš u studio. Bađo, došla si nam baš u pravom trenutku, iskreno.
1: Slušam.
0: Da čujemo vašu žensku stranu, kako venčanje vi on želite odrediti? Čujemo mi muškarci.
1: Pitaš mi žene kako venčanje želimo ili kako ja venčanje?
0: Ne šator i to, ne vendi i to, nego baš venčanje.
1: Nego baš venčanje. Da. Pa sve dok mladoženja ne pobegne, ja mislim da je to uspešno. Što pitaš?
0: Pa pazi ovo. Jedno originalno venčanje sam našao upravo na internetu i to u komšiluku Hrvatska Selce.
1: Znači, dobro.
0: Obukli su ronilačka odela i sa sve svatovima i matičarem 4 metra pod vodu i to se održalo. Da, održalo se venčanje ronilačka odela, vidi, meni realno bruka dobra priča.
1: Čekaj, venčanje bilo pod vodom?
0: Da, da.
1: Okej, ovo je, ja sam ostala bez teksta, moja glava je bukvalno otišla Ja ne znam, kako se to izvede?
0: Moramo da vidimo.
1: Moramo da pogledamo ove klipove po internetu, ali iskreno, bruka, dobra priča.
0: Evo, znate kako da osvojite Bađu.

0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.